0: قیادت کر رہا ہے۔ معیشت میں مضبوط رجحان کے نتیجے میں سال 2025-26 میں ملک کی جی ڈی پی کی پیش رفت 7.7% رکھی گئی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ سمارٹ سرحدی پروجیکٹ عمل آوری کے اپنے حتمی مرحلے میں ہے۔ حساس سرحدی مقام پر اگلے سال پائلٹ شروعات متعارف کی جائے گی۔ جنوب مغربی مانسون بحیرہ عرب، گوا اور کرناٹک کے مزید حصوں میں پیش رفت کر رہا ہے۔ اور ہاکی میں بھارت جاپان کے کاکا میگارا کے مقام پر سیمی فائنل میں پاکستان کو 5-3 سے شکست دے کر مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے یہ کہتے ہوئے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا ہے کہ دنیا ایک ماحولیات کے لیے سازگار مستقبل کی جانب پیش رفت کر رہی ہے اور بھارت اقتصادی پیش رفت کو متوازن کر کے نیز ماحولیاتی تحفظ کے ذریعے اس کی فعال طور پر قیادت کر رہا ہے۔ گجرات کے شہر سورت میں آج 18,800 کروڑ روپیے سے زیادہ لاگت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کرتے ہوئے وزیراعظم نے واضح کیا کہ بھارت کی 250 گیگا واٹ کی مجموعی قابل قدر توانائی میں سے اکیلا گجرات 50 میگا واٹ فراہم کرتا ہے، جو کہ ملک کی سبز توانائی کا 1/5 حصہ ہوتا ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ ریاست شمسی توانائی سے ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن اور گرین امونیا میں تبدیلی میں ایک وسیع رول ادا کرنا چاہتی ہے، جو توانائی میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے۔ اس موقع پر عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ یہ اقدامات پیش رفت کی قیادت کریں گے اور عوام کے لیے زندگی کی آسانی کو بہتر بنائیں گے۔ وزیراعظم نے خوشی ظاہر کی کہ ماحولیات کے دن کے موقع پر وہ سورت میں ہیں، جو کہ ملک کے صاف ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ موجودہ توانائی کا عالمی بحران توانائی میں خود کفالت کی کلیدی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔
1: یہ جو ویشوک سنکٹ چل رہا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ انرجی کے معاملے میں آتم نربھرتا کتنی ضروری ہے، اور بیتے 12 برسوں میں دیش نے جو کیپیسٹی تیار کی ہے اس کا کتنا بڑا مہتو ہے۔ 12 برس پہلے بھارت میں سور ارجا کا اتپادن نام ماتر کا تھا، آج ہم دنیا کے ٹاپ 5 دیشوں میں سے ایک ہیں۔
0: بھارت کی معیشت نے سال 2025-26 کے دوران تیزی کا رجحان برقرار رکھا ہے۔ سال 2024-25 کی 7.1% اصل جی ڈی پی کے مقابلے سال 2025-26 کے دوران اصل جی ڈی پی کی ترقی کا تخمینہ 7.7% ہے۔ شماریات اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے آج مالی سال 2025-26 کے سالانہ اندازے کے عارضی اعداد و شمار اور اس سال جنوری سے مارچ کی سہ ماہی کے اندازے جاری کیے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ بھارتی معیشت کے لگاتار استحکام، اصلاحات کی کامیابی اور 140 کروڑ بھارتیوں کی سخت محنت کی عکاسی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حکومت زندگی گزارنے اور کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کرنے اور نوجوانوں کے لیے مواقع میں اضافہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اسمارٹ سرحدی پروجیکٹ عمل آوری کے اپنے حتمی مرحلے میں ہے۔ اس میں سرحدوں کے ساتھ 7 سے 8 حساس مقامات پر اگلے سال پائلٹ شروعات کرنے کی منصوبہ بندی شامل ہے۔ ان مقامات کی حفاظت بی ایس ایف اور ایس ایس بی کرتی ہیں۔ تریپورہ میں آج لنکا مورا سرحدی چوکی پر پرہری سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ یہ پروجیکٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی، نوجوانوں اور مقامی شہری انتظامیہ کو ناقابل دراندازی سرحدی بندوبست کا ایک نظام وضع کرنے کے ضمن میں مربوط کرے گا۔
2: ہم نے طے کیا ہے کہ بی ایس ایف جہاں جہاں ہے، ایس ایس بی جہاں جہاں ہے، وہاں پر سمارٹ بارڈر کا نرمان کرنا اور ایک چتشکوڑیا سرکشا رننیتی کے تحت ستانیہ پرشاسن کو ساتھ میں لیتے ہوئے، ٹیکنالوجی کو ساتھ میں لیتے ہوئے سیماؤں کو ایک دم ابھید بنانا، اور اس سمارٹ بارڈر کا کنسپٹ فائنلائزیشن کے سٹیج پر ہے۔ اس کا پائلٹ پروجیکٹ آنے والے سال میں ہم نشچت روپ سے انٹروڈیوس کر دیں گے۔ ایک ساتھ دیش کی الگ الگ سیماؤں پر 7 یا 8 جگہ پہ پائلٹ پروجیکٹس دیے جائیں گے۔
0: جناب شاہ نے زور دیا کہ حکومت تریپورا، مغربی بنگال اور بہار کے حساس سرحدی حصوں میں دراندازی یا سرحدی رکھنا کے بغیر کسی بھی طرح کی آبادیاتی منتقلی کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیر داخلہ نے منشیات کی اسمگلنگ، انسانوں کی ناجائز تجارت اور مویشیوں کی اسمگلنگ جیسے خطرات کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جناب شاہ نے بڑے پیمانے پر شجرکاری کی ایک مہم میں بھی شرکت کی اور